اینجا رادیو کان شلوم، رادیو شنوندگان محترم. امروز روز جمعه است. از میکروفون سید میرزایف شنوندگان محترم، برنامه‌مون امروز چون هر روز جمعه با سرود سر می‌کنیم.

لگو یادم هست به کدام زخود همین من به یار شو که من امین مردن خلاص شدم. روز روزا میگاد من یک دانه خلفه درشت حساب بودن اینا عربید عربید انتباس کردن اصلا شویم من را درامدم که اینا اصلا شوان خلفه درشت حساب بود که انمی میسوای عدیز میباشد میسوای سیسید میسوای بغیت کنام بده که همین را به دست گره همین پشت گردد این در آدم سرشته چون منان قلاور که لویانه ولیشان شمال اسرائیل خدا به امرو امو قلاور همین میسوا او را نگاه داشته سرشته میکند که مطلب ایگان عذاب، ایگام غم، ایگام غصه، ایگام کارهای دشمنی، کارزاری، کارزنی، خدا نگاه داره همه که همین مردن، هر خیلی گواه حادثه وزبین، آدم خلاص می شود. من این گواه را فهمیدم از خلفه، مکتوم خلفه، چی باشه این بغیت، چی باشه این سیسید، من را نمیدانستم، و یکون بارا این گواه فهمی شدیم. خلفه گفتن که انا این بغیت نشان دادن در مزمان من بغیت دارم همه همسی بودی ها بغیت دارن تو را به امین میسوا به کلت گیر خبول کن چی نمی را تو یک دانه بغیت خلفه با امخیل مثلا میتین میبخشن میگون که به شرطه که تو همین را هر روز پوشیده سوا بجا بیار من همین میسوا به دست گرفتم که این باشه که آدم همین آدم سرشته میکرده باشد از مردن هر خیلی حادثه های وزبین چرا ما این میسوا را به دست نمیگیدیم که میسوای سوق میسوای خدمت با او عدیز باشد همین را ما به جا آوردم بنا بالامین خدا را من را از دست دشمن خلاص که نباشه دشمنی یتایش کشته میشون میده میده شده بلک بلک بشو همین خودی میسوا میگو من را خلاص کرد ام خیر رفته رفته اون صدادی گفتی که ما نمیلشکر به تورا نزدیک شده به میسا نزدیک شده برای هشم میدره او هنو من خیلی به خزره بیچوه میکنه او دینی به دینی تورا درامده به دینی میسا درامده خدا شران هم خیلی به خدا نزدیک میشود بنابراین خدا تعالی میگو اصول هم سیسید یعنی میسا عدیز همین میسا را ربطای میسای وزمین همه باشه در فرزندا در یاشا در دوماتا همونان نکار حالا بچه های میده کودک های میده دو سال سه ساله بخیر میمونن که همین آرام به همین ها همین به امرای همین ها همین سرشت کنو و این های قلاور شوان و میسوا به امو یار شوه که ایگان عذاب و غم غصه کارهای وزمین در بالی او نگذرو و همه همین حدیث وزمین خلاص شویم امین که نیره

به دقتتان وقتی گراندن چراغ شبات یروشلیم 7-11 تلبیف 7-26 خیف 7-19 و برشوه 7-27 وقتی بر اومدن شبات یروشلیم 8-29 تلبیف 8-32 خیف 8-33 و برشوه 8-31 با همین برنامه امروزی ما از رادیو استانسی کن را که با آخر رسید شبات شلوم میرانیم.